Kalimbara gali si kwa inezi Kujima kalimbara si bubne meka mwana Bubne meka mwana Mwagalimbara nini kwa mnedari Nini kwa mnengu kwa mnijima kwa mga inyuma yoni.